0: diplomasiyede le Avrupa'yı basav kete takirin gelo kurdişin le ne tevin ya girti beyne temsil kirin yanına. Babet gelme. Lejbu kurd beyne teslim kirin hendik merchana. Hatta nuke dif mercin ne tevin ya girti tevete ahaki ya girti habit. Lisarte de salatek habit. Lisarte en servi ahi hükümetek habit. Milletek hebit o ev millet azat bit. Yani vek tarifa vek yani hala yeki ardnigari. Hala diye bre ve birnavur hebit yani desalat hebit. Hala si halk amade bit. Hala çayji hala çarji valataki serbukhango valataki kumetmane serat bekirin bavari pere hebit. Varengatıkari dağhaza endabuna da netevin yegirti de biki. Elçiye mekurt çehenin çininin ha hatta nüke du halet dvi meseleyi de vek cüda hatıya bir dest xistin. Mesela Filistin'e Filistin vek ne de bu ya devlete ki ser bu xoye. Le de se salin de spekeyi damazanda netemin yegirti ve hatta nüke Dinabera Filistin'i İsrail'e de gengeşe hebune. O netemin yegirtici bu ya nabiru. O netemin yegirti Filistin'i vek herimek, vek devletek, vek ahaki yegirti kabul kiriye. O neziki sadu penci vala tanji pohtu ku Filistin'i da khaza serbukhabune kir. Sad neziki neziki sadu penci vala ti matmana nişandan ku desalatek usay, devletek usay, vala tek usay heye. Jiberveye ki ji vek çavdir ne vek endam tamamı vek çavdir ne temin ya gitti de hatiye kabul kerim. Nüke em kurt vek endam belki zahmet vek çavdir em dişen ben kabul kerim yanına. Mugot ya dif sistem u kanun u yasay ne temin ya gitti merci ne temin ya gitti zahmet em ben endam. Le babetek diji he. Eğer de mesela ahirde şu ahik meyi heye le dünyada ki bir ahir itiraf kiriye kim devlet? Nine yani ne kem kim devlet? Bejin nine. Herim o Kurdistan'ı tane resmiye hatta nükerde cihanede ku itiraf pete tekirin le evjit sinuri Irak'da itiraf pete tekirin. Rojava'yı Kurdistan'ı kodan deskeftin mazın büçük kodanı deskeftaya kodanı şehidaya le ne tevin ye girti yan jildi valatin çi valata ki Avrupiyan cihani hata nüke fermi kabul ne kiriye. O dınav sinuri Suriye'de cihri kire. Bakure Kürtistan'ı gelek parezer u siyaset medari van dağfın ku dövecin Kürt karın teşekkür sebkin leil Bakure Kürtistan'ı hata dınav sinuri Türkiye'de yu vek deskeftin fermi kul herima Kurdistan'ı herima başlıyor Kurdistan'ı heyeyanlı Rojava heyer Bakur'a Kurdistan'ı nine. Jiberve çende yani rekek divi heye evji kombuna lejer bengi heki yegirti. Jiberve çende evej sala 2017 ve embahsa ve ekedken. Kul me pedvi be yegirtin heki heye me pedvi be kongre heki yanji merca heki gişti ye siyasi heye. Ancak bir rengi netevin ya girtit hatta asla ki mutmanayı ver bigiri. Yan jil Avrupa tuvek milletek vek netevek vek khodi mafek beyti kabul kirni veri peşvazi kirni. Cajberveye ki em de nava çar valatin dagir kerdene. Le çar ve nava çar valatin dagir kerde mev arişeyin gelek mazın heye. Vi bheyle med nava çar valatin dagir kerden ezki çarsat partu aliyen siyasi heye. Ve bu vüji de şu vüji berde le her parçaya ki Kürtistan'ı her ikim si çil portu aliyen siyasi ji heye cüda. O da şu vüji berde em li yek parçaya ji hatta nüke meye gırtına ki hüçene giriye. Cajber veya ki jibu kütü bir şey berdergeye ne teviye girti te basa endam bu ne bi ki divet beri vakti ki zaruka bavdura şart gelin, dikotuş bu gittik şarın bir gerek de çil فرن یعنی سومن سومن خانه نانی نانی نانی سومن بخوی که تو کاری بشاره ممکن ایجاج برویه که ایجبو که هم کاری من داخوازه که او سبه که من پیدوی های دست پی که پارچه پارچه کنگره خود چکن یا گرتنه خود چکن پشت را یا گرتنه که گشتی یا نشتمانی آوا بکن او بویه که ایجبو من پیدوی مرجع که سیاسی یا گشتی های لگل به بابته مگوتی اوی دمین داوی لی بریتانیا دنابرا هندک کومین چته یعنی چته این پیچوک چته این مافیایی واتا کم بجن کومین چته برا او کومین چکدار این سویه نیم بیرا کسی که او کومین چته چته این مافیا او دو جاره ایرشی جیه کرده دیکن زاروکا که 9 سالی جیانا خوش دسته و پیشتیوی علی کرداجی برتک نشان داد بو هندک جیا شروع یعنی آلوزیت نابرا واندا برداوم دیکه هم لندرای هم دوش دوری بری و هزین امناهین بریتانیا جی تدبیرین جدا ورگرتیه لی لوی داری یک هلویستیا ولاتی اون کرد رواندا کرد لاوروپا به تایبتی بریتانیا گرینگه دمین بری لفرانسا لبلژیکا لالمانیا جی خواستن به تایبتی جی آلین رواندا ترکی خواستون گلک تشتا بکن لی جی بر یک گرتنا کردی و به حزبونا کرده ده هر جارکی ده شکستنی خواری بونه و دادگهین آلمانیا فرانسا و بلژیکا جی وان کسین تکدر وان کسین نتاو پرست که تنی یک هدف آنها دجمناتی ها کردن وان ولاتان دادگهین وان ولاتان او نتو پرستا سزاده بون امی بلکی حتی نکم منیزی که از باور دکم هر اکم 300 برنامه یا 400 برنامه مچی کریه بابت تا سر اکی 400 برنامه جی تکید بین دسپیکا برنامه یا گرتنه حتی موزیکا برنامه او کتود بجی بری هر تشتی از کردم یعنی جبروی چنده یه مدوی قناقه ده پیدی بی بی یه گرتنه که به هزه هیه لالیه دن گدارین هجا تخوازم باسا مسئله یکی دن بکیم بابت یکی دن بکیم او بابت جی اوه یکو مسئله ایرانه و دیسا امریکایه دی او مسئله بر به کیوه بچه روزانه دونالد ترامپ سرس به باسا آشتیه دیکه دو جم گیشتن رکفتنه نیورو ده بجیت همی ایران جناب بین بر به ایواره ده بجیت ایران ده چکین خوی نکلیری یه ناوکی تسلیم بکد ده بر به شوه ده بجیت همی ایران جهولی راکن ده کارسات چه بید سری سباهاتی دیسا دست بید کد ده بجیت نزان کجا رو جا همی رکفتنه چه بکن لی اگر دیف مدیا یا ایرانی بید دیف او خالیم کاتنه بلاف کرنه او چارده خالیم کاتنه بلاف کرنه اگر هفدیتن یانجی آخافتن ریکفتن سر وان چارده خالان بید برنگ اگه گلک آشکره ایران دوی شریده وک سرکفتی دیار دید لی اگر او خالیم کود راگهاندنه در درکتنه به تبتیج راگهاندنه ایرانی اگر نراست بید او بابیده که دیه چونکی وزیر دروی عراق ایران عراق چیجی درکت سر را گهندنه و دو بجید امی دی ایران بیتا قرب و کرنج برشاری دو بجید دی پاره ایران یه جیان کاتی بلو کرنج بیتا سر بس بردان دو بجید کنترولا تنگاوا هرمزی دی دست ایران دی بید دبجید سیستم ایران دیو خبر دام بکت و دبجید و دبجید یعنی و گرگوتن اوی برنامه نکلیری جی ناوکی جی تسلیمی امریکا ناکن و در ریزه کمبونی یکم ده هر بحث مجاری ناکن دبجه آنا لوی داره چه من بحثه بابطه دکن ایران امریکا بخوید یا امریکا ایرانی بخوید بکرده و نگرینگه لی بو کرده اوه گرینگه که او جی بو کرده اوه گرینگه که او جی کرد خودان محف بن کرد کار بن ji vê vê delîvê vegerînin delîveyekî zêrîn ne keysbazî. Welatên dagirker dijî Kurda bi dehan car sedan car keysbaziyê kirine. Kurd keysbaziyê nakin. Ji ber vê çengê jî Kurd dixwazin ku li wê derê mafyan bi cîb be û sîstema Îranê jî bi temamî bête guhertin. Eger sîstem bê guhertin dê Kurd jî xwe bigihînin mafyên xwe yên heyên rewa ku ew jî azadiye wek heviye û xwe birêve birine. Bele gudarên hêjeyên radya Duhokê, em carek din gihîştin dawiya bername xwe kavdan, heta bernameyekê din her şad û serkeftî bînin.
1: Afrika